0: izbriše.
1: Tada na tom koncertu na kojem je bilo jako mnogo ljudi, vidim sad da sam to tada je napisao, iako zaboravljam što sam napisao prije 3 godine, a kamoli 76. Sjećam se, pročitavši ovaj tekst, kako je tačno koliko je tada na tom koncertu bilo ljudi koji su stvarno u svojoj genetici, životnom iskustvu, svemu onome što su prošli prije toga u godinama, ojačali toliko da im je suza bila nemoguća. Vidjeti je na licu njihovo. Tada je suza zaista zaiskrila kod mnogih ljudi na licu na tom koncertu i nije čudo što je 2 godine nakon toga, bio sam na posljednjem velikom Titovom putovanju 78. putovanje je trajalo mjesec dana, Francuska, Portugal, Alžir, Libija, Malta i tako dalje, i Tito je napravio jedan gest koji pripada samo njemu, onako kakav je, svi smo bili šokirani. 3. dan u Parizu, dakle treba da ostanemo mjesec dana s njim, 3. dan u Parizu on je zovno nas 6 novinara koji smo išli svake republike, svakog velikog lista tadašnjeg republičkog, po jedan, ja sam išao ime oslobođenja, on je zovno nas na jedan razgovor i rekao je Blaži Mandiću, koji je bio zadužen za novinare i pratnju, da zaključa kancelariju kad mi uđemo, i rekao nam je, molim vas, bit ćemo mjesec dana zajedno, ja vam nudim jednu prijateljsku ideju, da svaki put kad ne budem poklopni programom i kad budem slobodan, da sjednemo i da razgovaramo samo vi sa mnom, vrlo otvoreno, da me pitate sve što hoćete da me pitate, sve što možda ne smijete formalno rečeno da pitate. Vjerujte, kaže, ima puno stvari koje i meni ne daju da kaže. Pa bi ja vas pitao šta o svemu tome mislim, zašto je veliki uvod za ovo što hoću da kažem. Na tom prvom razgovoru među nama, govoreći onako neobavezno i spontano o najsretnijim trenucima u životu i o trenutku kada mu je najteže bilo da zaustavi suzu, on je spomenuo ovaj koncert 2 godine ranije sa djevojkama s nebetu. Da ne kažem sad da smo nekoliko puta u tih mjesec dana, 5 ili 6 puta smo imali priliku da iz zatvorenih vrata razgovaramo s njim 2-3 sata, pa 2-3 sata, zaista o svemu, zaista nas je pitao sve ono što smo mislili da se ko neće pitati, a nosim u sebi, isto je bilo s naše strane. Najmanje 2-3 puta je u kontekstu raznih razgovora, raznih tema spomenuo djevojku s nebetu. Dakle, nije to bilo jedan koncert, jedno uzbuđenje ili više koncerata koliko ste vi imali pred njim, nego je zaista ugradio u svoju emociju, da tako kažem, je svoja sjećanja o lijepom, ugradio je vas i vašu pjesmu. Zbog toga samo da kažem, nije bilo narečeno da se drže veliki govori, da kažem da mislim da je i ovaj događaj danas jako značajan iz 3 razloga. Prvi je razlog vratiti se djevojkama sa Neretve i djevojkama da se vrate nama, slušalcima, javnosti i ostalima, da se ne zaboravljamo. Malo je na svijetu grupa i horova koji imaju toliko koncerata u naokolo i moram da kažem, malo je monografija koje su onakve kakva je vaša monografija sa vašim tekstovima. Ja sam, dakle, eto, novinar sam po definiciji, što kaže jednom novinar, uvijek novinar, to što je diplomatija posle došla, to je bila druga priča. Ne pamtim kad sam vidio monografiju takvu kako je. I ono što me posebno impresioniralo, to je činjenica da je svaki tekst u monografiji imao pobrojana imena djevojaka svih koje su na slici, koje su u tekstu. Dakle, nije to bilo izvedeno isključivo na opšti nivo, nego je bilo zaista vezano za vas pojedinačno i za vas zajedno. Ja ne znam monografiju koja ima toliko imena i prezimena direktno spomenuti kao što je to. Zbog toga mislim da je jako značajno i ovo danas što se dešava i ovo mora da se održava jer ste vi čudo. Druga stvar posle monografije jeste činjenica kakve nam uspomene bude vaše pjesme i kakve nam uspomene budi vaš rad i sve ono što čovjeku danas pada na pamet slušajući vas. Tačno je to da čovjek u ovim godinama nosi možda i previše sentimenata ispred osjećanja za aktualnu situaciju. Ali ti sentimenti su vezani zaista za jedan život koji, ja ne znam hoće li ga neko više na ovim prostorima ovako. I treća stvar i posljednja koju ću završiti, zbog koje mislim da je jako značajno ovo sve skupa danas i nažalost da će biti sve važnije, guraju nas nizbrdo. Javljaju se neprijatelji, ja moram to da kažem. Bez obzira na to i na kakvim funkcijama bili, kako se zvali i čime se bavili. Javljaju se ideje o uništenju i ove zemlje, pa samim tim i njene istorije i prošlosti i svega toga. I mora se boriti protiv toga. A vi imate u svom genetskom kodu, da tako kažem, imate jedno oružje koje je izuzetno jako, jedno oružje koje budi kod ljudi sjećanje, pa čak i budi, iako pomalo zaboravlja,

0: tolerirali i što su nas ispitivali kad smo mi se javili.
1: Da, to smo čuli da su zaista nastavnici i profesori imali obzira prema vama kada ste putovali na neka daleka putovanja i vi ste to naknadno poslije sve uredno odgovarali, ali svi su bili toleranti prema vama.
0: Autobusu se učilo, mi smo svi, pa ja mislim da smo svi odlikaši bili, a mislim ja sam vrlo dobar, ali mislim da su od nas stvarno svi dosta i fakultete završili, i, kažem, hvala profesorima, razrednicima, a Beljajevima do nego.
2: Našem Igmanu, koji nas je uvijek podržavao u svim segmentima naše horskog putovanja. Tekst i muziku je napisao profesor Sergije Beljajev.

0: teri, mi hoćemo da se družimo, hoćemo da vam pružimo zadovoljstvo, a na vama je da dođete. Samo dođite da igramo i to je to.
1: Hvala vam puno, hvala za učešće u ljetnom programu Radio Konjica.
0: Ja bi se još jednom zahvalio vama u Radio Konjicu, znači na odličnoj saradnji, ako bude da dođite na naš turnir, ja sam za vas pripremio jednu veliku zahvalnicu, mislim da je to minimum što sam mogu učiniti za vas.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vama.

Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi. Bolje na pa. A to je tako često, pa i usnu se budim. I počeću sam sebe da kudim. I da se nazivam ludim i počeću da te mrzim. Bolje na pa. I ne samo da ću početi, nego to i čini. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim. Voljena moja, ljubavi moja, ti si ti. Ti si ti.

a za to ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psoke, poljupci, ni dan. Niko je zgubi time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja, i nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

Dobro vam jutro želimo iz studija Radio Konjica u srijedu 12. avgusta 2026. godine. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Želimo ugodan dan uz program Radio Konjica. U našem programu emitovat ćemo mnogo aktuelnosti, razne informacije i pozivamo vas da i danas budete naši slušaoci. Nažalost, ono što nije ugodno, koji je aktivan skoro 7 dana. Konjički vatrogasci su maksimalno angažovani, konstantno su na terenu, a u gašenju požara učestvuju i letjelice. Tokom dana pratit ćemo razvoj situacije, a vas pozivamo da o ovoj aktuelnosti, kao i o drugim aktuelnostima na našem području, budete informisani u našem programu. Dobrodošli!

0: irski Larn, a u konferencijskoj ligi do play-offa su došli norveški Bran i grčki Panathinaikos. Večeras igraju Kopenhagen, Debrecen, Katovice, Hapoel, Tel Aviv i Rapid Paide. Naš predstavnik u ovom UEFA-inom takmičenju, Borac, igraće protiv bjeloruskog Vitebska revanš susret u četvrtak. Uoči meča koji će se igrati u Mađarskoj, Banja Lučani imaju gol prednosti. A od 21 sat svi ljubitelji kvalitetnog evropskog fudbala pratit će utakmicu UEFA Super Kupa između Paris Saint-Germaina i Aston Ville. Francuski tim ulazi u ovaj duel kao aktuelni osvajač UEFA Lige šampiona za ovu sezonu i branilac titule Super Kupa. Sa druge strane, klub iz Birminghama pod vodstvom Unaja Emerija osigurao je svoje mjesto nakon što je osvojio Evropsku ligu pobjedivši Freiburg sa 3-0. Meč se igra na Red Bull areni u Salzburgu, a pravdu će dijeliti Omar Artan iz Somalije. On će postati prvi sudija izvan Europe kome je povjeren jedan meč UEFA Superkupa. Na Evropskom šampionatu za plivače i plivačice u Parizu i danas nastupaju predstavnici Bosne i Hercegovine. U bazen će Iman Avdić, koja će se takmičiti na 200 metara slobodnim stilom. Prvi nastupi naših plivača nisu prošli zapaženo, jer su u ranim kvalifikacijama nedovoljne rezultate upisali Arijan Kadić, Kenan Dračić, Stefan Vrtikapa i Filip Kuruzović. A do polufinala na 50 metara delfin stilom nije stigla ni naša najbolja sportiskinja Lana Pudar. Pored njih, sedmi član BH delegacije na Evropskom prvenstvu u Parizu je Jovan Lekić. Dodajmo i da će od danas do subote Doboj biti domaćin tradicionalnog rukometnog TV turnira šampiona. Na 57. turniru učestvovaće šest ekipa: njemački Melzungen, Grosic Slovan iz Slovenije, Sporting iz Portugala, El Ahli iz Egipta, nacionalna reprezentacija Katara i domaćin Dobojska Sloga. Posle meča Melzungena i Sloge, koji će biti odigran od 18:20, planirana je ceremonija otvaranja. Već od 21:00 utakmicu će igrati Katar i Grosic Slovan. Iz organizacionog odbora turnira najavljeno je da će se sve utakmice odigrati na poligonu stadiona sportskih igara. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: BH Radio 1. 1 za sve.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu i slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, mi se čini da bi takav bio.

Ona nastavlja proteste zbog uvođenja aplikativnog softvera za praćenje obuke kandidata za vozače. Iz udruženja navode da nemaju ništa protiv digitalizacije, ali tvrde da dodatno otežava rad autoškola i instruktora. Iz Ministarstva obrazovanja i nauke kažu da nema povratka na stari sistem polaganja vozačkog ispita. Govore sekretar

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio Konjic, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

Radio Konjica, najavili smo događaje muzičke i sportske koji će biti održani danas u Konjicu i večeras. Vama hvala za pažnju i slušanje, nadamo se da ste proveli ugodne trenutke. Ovaj dio programa za vas su danas pripremili i realizovali Medin Jusufović, Aida Šabanović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: i nepropisna brzina. Vještak saobraćajne struke Mirzet Sarajlić.
1: Osnovni uzrok saobraćajnih nezgoda statistički gledano je nepoštivanje saobraćajnih pravila, a ja bih nadogradio, to jeste nepostojanje saobraćajne kulture kod naših vozača.
0: Kazne za saobraćajne nezgode nisu

0: Konjic. Marketing.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjic. Marketing.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Vampir, davno sam bio dužan milion. I kad mi kaza najluđi pilot, šta koga briga, to je

0: Jeste, turnir ćemo otvoriti u 17 sati u nedjelju. Igraće se u noćnom terminu pod reflektorima. Sve smo omogućili, ona što se tiče tih uslova. Ekipe će imati sve uslove da igraju, da se osjećaju bezbjedno i sigurno.
1: Koliko je lokalnih ekipa, kad kažemo to, mislimo s područja Konjica prijavljeno, odakle su još ekipe u ostalom učesnice?
0: Ekipe imamo iz Mostara, Konjica, Jablanice, Prozora, Sarajeva, Hadžića.
1: Mora se priznati za prvi turnir sasvim dovoljno solidno, hajde tako da kažemo, očekivanja su velika vas organizatora, da sve protekne u najboljem redu.
0: Pa jeste, mislim ona da smo napravili jedan fin organizacioni odbor sa ljudima koji su u sportu. Ja bi da spomenem ljude koji su u organizacionom odboru, tu su Mohamed Sarajlić, Senan Sarajlić, Safet Sarajlić, Adis Topalović, Elmedin Padalović, Said Hakalović i ja.
1: Jesmo li nešto važno propustili da kažemo Sehmine vezano za ovaj turnir Muharem Mravović? Mrav.
0: Pa niste, ja bi evo da pozovem sve navijače, sve ljude koji su i poznavali rahmetli našeg Muharema Mravovića da dođu u Parsoviće, da budu podrška ovom turniru, našoj organizaciji, da fair i korektno navijaju, onaj, to je to.
1: Da saznamo da li će iz Konjica biti ekipa, kad to kažemo, mislimo na lokalne igrače, eventualno s područja Neretvice.
0: Biće naravno iz Konjica dosta ekipa, biće ekipa Akrepi iz Konjica, to nam je posebno drago. Biće iz Doline Neretvice također ekipa iz Parsovića, jedna domaća ekipa iz Otlažana i ostale su iz naše kantona.
1: Svi zainteresovani imaju mogućnost da na Facebook stranici malo nogometni memorialni turnir Muharem Mravović Mrav vide detalje sa ovog turnira. Hvala puno našem sagovorniku, bio je to Sehmin Hakalović, a najavili smo prvi malo nogometni memorialni turnir Muharem Mravović Mrav koji će biti održan u periodu od 16. do 23. avgusta u Parsovićima.

događaje muzičke i sportske koji će biti održani danas u Konjicu i večeras. Vama hvala za pažnju i slušanje. Nadamo se da ste proveli ugodne trenutke. Ovaj dio programa za vas su danas pripremili i realizovali Medin Jusufović, Aida Šabanović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodic.
1: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas.